やはりな。お前に合わせて練ったチャクラをもう己のものにした。術を放出中に麻薬の吸収はできねえ。もう吸収されねえよう術はギリギリまで出す。